0: da Vivon, jikin ku zai kyau gwanin burgewa.
1: Arewa
2: a Zangon FM.
3: Hakinka ne ka san me ke faruwa a kewaye da kai. Kasance da mita 93.1 Arewa Radio.
1: Arewa
2: FM. Karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi.